Ночне шетнє зимським градом, непомічно врієме, остаю недовершене наше вічне темне.

ще чув гласове, мову Франю дай джавірся, нещо тихо говоре. Онда пружише си руки, на комшію се не може. Онда попише по єдну і розгулише. І стоє то єбаш мали, то вече наш Юго 45.